Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušali ste Tomasa Albinonija u izvedbi Concerto Armonico, bili su to Concerti a Cinque, opus 9. Do slušanja gdje god da ste.